tak til Lena Maria Engel og Gib Mig Sonne. Så er vi over i Wolfgang Petri. Og det er selvfølgelig Morgengold.